0: Ogrevanje za roštiljado Prdolencu.
1: Aktualova galama. Ako noća

0: to. Ja, uživa z terena. Fajn je, tema je že. Naš najljubši dan v letu.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

Bom moj, jam plesa nejaki neva bojo, kako je pa tole par hotelu dolenc dober za jez. Ok, tromba za hotel dolenc za Roštiljado 2026. Čez 45 minut bo na odru Dražen Zečić. Roštiljado zaključi petkova pumpa. Cecilia je tole in Sili Patrol, muzika 90.

1998 je štartal veseljak. Na Dolenjskem smo, brez Twitcha pač ne gre. Moj prijatelj Twitchek.